0: 前な。
1: はい。
2: ああ、やっぱりまた尾花さんにうまく使われた気分。
3: 使われた？
2: ええ。あの人ナスのプレスを完成させれば私が家を抵当に入れるって分かってたんですよ絶対。
1: でも決めたのは凛子さんですから、すごいですよ。一生ついていきたくなるシェフです。それに尾花は融資なんてどうでもよかったのかもしれませんよ。
2: え？
1: 本当は別の目的であの料理作ったのかな。保護者じゃ

0: ない中年は単なる不審者だよ。
1: 味当たんなくていいのか、ナスのプレッセ。
0: 味はわかる。3年前の昼食会のメニュー作りでモレは試したんだ。でもサクサクの生地にしてナスのみずみずしい食感と組み合わせるアイデアは僕には出なかった。覚えてたんだよね、3年前リクエストに応えられなかったこと。だからナスを選んだんでしょう。
1: ナスを選んだ理由はただ一つ、旬だったから、そんだけ。
0: お迎えの時間だから。
1: 相沢、チョコレートのアイディアは俺にはなかった。ありがとうな。
2: 3年前の首脳会談のアレルギー食材の混入事故、尾花夏樹は日本の恥だ。
1: 俺が必ずあんたに星を取らせてやる。
3: 申し訳ありませんが融資はできません。
4: 有名な料理人を引っ張ります。
5: 僕はやらないよ。
6: アイディアぐらいくれたっていいだろう。
2: この前菜は人の意見を聞かない頑固な料理人が昔の仲間の助言を生かして作ったんです。この料理と店のスタッフを信じています。
1: ありがとうな。
0: じゃあ

0: つまらない。
1: 素材の味がなくなるか。
0: セリタ食べていいぞ。起きろ。
2: あっぷねー。ね
0: それにお前これ全然5ミリ角に切れてないじゃん。
2: あ、すいません。
1: 毎日遅くまで付き合わせすぎよ。もうセリタ君もういいから今日は帰って。
0: え、何言ってんの。
1: 私が片付けやっとくから。
0: やれよ5ミリ角。
1: あのね、料理に一生懸命なのはいいけど、休日なしの睡眠時間3時間じゃ持たないって。
0: 何で言わせんだよ。全てかけなきゃいい料理なんかできないって言ってんだ。
1: 倒れるでしょ。もう今日はもう私たちも終わり。
0: 柱になるメニュー考えないと他作れないだろ
1: う。それはそうだけど。
3: ジビエはどうかな。
0: ジビエ、
4: こんばんは。
1: ああ、久住環奈さん、
4: ご無沙汰してます。
0: で、なんでジビエ。
5: 環奈さんからちょっと面白いことを教えてもらってさ。今農水省が国産ジビエの普及を進めてるらしいんだけど、その農水省とグルメ雑誌のマリクレールダイニングのコラボ企画。
1: マリクレールダイニングって世界的に権威のある雑誌ですよね。
4: このコンテストに優勝すればお店と料理が掲載される予定です。
1: これ大チャンスじゃないですか。
4: パリにいる編集長のリンダさんから参加店の選定を任されていまして、もしよかったらご参加いただけないでしょうか。
1: 出るよね。出るよね。
0: 出る。
2: ジビエですか。
4: ぜひ丹後シェフにもご参加いただければと。パリの編集長も期待していて、一流店も参加を表明しています。オープラー、シェ・クラージュ、オカノイズム、それと女性シェフのレストランに参加いただくことになりました。
2: 女性シェフ、
4: 早見凛子シェフのグランメゾン東京です。
6: 聞いたことありませんね。二つ星の丹後シェフが無名のお店と張り合うっていうのはちょっと。
2: やりましょう。
6: 丹後シェフ、
2: 料理人は常に新しい挑戦をしていかないと。
4: ありがとうございます。
2: あろ、
4: 久住です。誘いに乗ってくれました。
7: 丹後と尾花が東京で真剣勝負をするとはね。久しぶりに本気の彼が見れそうね。
0: 炭火フィメ低温調理真空コンフィロティ、できることは全部やる。
1: うん、どれから行く。
0: 冷凍じゃなくてフレッシュがいいんですけど。
1: 筋が硬いももやすねではなくロースの部分を。
8: 今は難しいんじゃないかな。
5: 今はどういうことですか。
8: オフィスイーツの江藤さんがジビエ料理のコンテストのために腕のいい漁師を抑えて鹿のロースを買い占めてるらしいんですよ。
1: オフィスイーツって
5: 学の江藤オーナーが経営してる会社。他にもいくつも飲食店を展開してるんです。
1: あの人そんなにやり手だったんだ。
5: ええ、まあでもあの関西弁はエセですけどね。
1: エセ、
5: 相手との距離を縮めるために使ってるだけで、本当は埼玉出身らしいです。
8: 江藤さんは業界では顔は広いですから。
1: そこまでして勝ちたいんだ。
0: 黒猫の丹後も出るんだ。
5: これください。
1: え、冷凍
0: ないよりマシでしょう。
9: どうでっか、私が仕入れた鹿のロースは
2: 完璧ですよ。必ずいい料理にしてみせます。
0: ダメだな。
1: うん、やっぱり冷凍すると風味が落ちる。水分量が変わっちゃうのよね。どうでした。
5: 名のある漁師さんは全滅でした。うちの名前言っただけで電話切る人もいたんで、江藤オーナーも手が回ってんのかも。
1: 終わった。食材の差は致命的。
0: はい。あれ、高級食材にこだわるなって言ってたの誰でしたっけ。
1: それとこれとは話が別でしょ。
0: 何足踏んでんの。
5: そうですよ凛子さん、ほら500円で三つ星の料理が作れるとか言ってるやつもいるんですから。
1: 相沢さん、こういうのはどうでしょう。お店がオープンするまでの期間限定でメニュー開発専門の料理人として腕を振るっていただく。アメリーちゃんのお迎えに間に合うように定時で帰っていただいて構いません。
0: 定時で帰る料理人なんて聞いたことないんです
1: けど。あなたは黙ってて。
10: 無理だよ。尾花と同じ厨房に入ったら生活の全てを料理に注がなきゃいけなくなる。凛子さんだってそういう状況になってるんでしょ今。
1: それは本当に大変です。でも 今みたいに全てを料理に捧げるわけにはいきません。
11: 全てを犠牲にしないと三つ星なんて取れません。
1: 取れるかもしれないでしょ。相沢さんとアメリちゃんの大切な時間は私が守ります。
5: この間のナスのプレッセで分かったんだよ。やっぱり尾花には相沢のアイデアが必要なんだって。
11: 勝手に決めん。
5: お前だって分かってんだろ、相沢がいた方がいい料理が生まれるはずだって。
1: お願いします。グラメゾン東京には相沢さんの力が必要なんです。
12: 亀人、ここまで人に必要とされることなんてそうそうないわよ。アメリーのことなら私もお弁当作ったりいろいろ協力するからね。
10: 二ヶ月だけだよ。
5: 相沢、
1: ありがとうございます。
10: あ、でもさ、冷凍肉でフレッシュと勝負するのはかなり厳しいかな。何か作戦考えないと。
5: なんか当てでもあるのか。
10: 伝説の食材ハンターがいる。
11: 伝説？

0: 転変わろうか。
1: え、平気よ、私運転好きだから。
0: 好きとかじゃなくて危ないからさ。
1: 任せてって。
0: ああストップストップ、はいストップ、
1: 平気を任せて。
0: いやいや、ここでしょ、ここ、ここ、ほらあったじゃん。
1: え、
0: あったって今。ストップ。
1: ここが伝説のジビエ料理店。
2: あら、今日はお店はお休み。
1: あの食材ハンターの峰岸さんいらっしゃいますか。
2: 峰岸、あ、ちょっと待ってね。
3: 全然こっち向かない。
2: なんだ、お客来てた。
4: 休みの日なんだよ。
5: あんたら一元さんか。
1: 私たち料理人でして。
5: 料理人？
1: お願いがあります。峰岸さんのジビエは国内最高レベルと聞きました。
5: 馬鹿にすんな、俺の世界一だ。
1: 申し訳ありません。峰岸さんのその世界一のジビエ、私たちの店に卸してはいただけないでしょうか。
5: 卸す？
1: ジビエ料理のコンテストがありまして、今年は鹿肉です。ぜひロースの部分を。
5: 話になら帰れ。
0: 本当に世界一なんですか。どうせ山ん中こもって鹿とかイノシシ捕まえてるだけでしょ。
5: いいだと。
0: 世界中の一流ジビエと食べ比べしたことあります？
1: 何言ってんですか、小原さん。
0: いやいやいや、自分の料理に自信を持つっていうのはすごい大事なことだと思うんだけど、独りよがりで自信満々の料理人が一番ダサいって話。
1: すみません、この人本当に常識がなくて。
5: 入れ。あ、そこまで言われて黙ってられっかい。
3: お邪魔します。
6: へえ。

0: 子さんちを事務所にしてるんだ。
1: うん、店舗はなるべく広く使いたいからこっち事務所でいいって言ってくれてさ、凛子さんに頭上がんないよ。
0: しかもオーナーガレージに住んでるんでしょ。
1: うん、
0: あれやっぱり気にしてるんだ凛子さんのこと。
1: 何言ってんだよ。
0: え、うわ、ここ県外じゃん。すげえな。
2: ねえ、わざとふっかけたの？
3: いや、頑固でプライドの高い職人には効果的でしょ。
4: はーい、お待たせ。うちの父ちゃん自慢の鹿のロースのたたき、それからリブロース。
2: 信じられない、こんなに臭みのないジビエがあるなんて。
4: でしょ。
5: ごちそうさまでした。
2: 美味しかったです、凄まじく。
6: お前らにあの料理の価値が分かんのか。
2: リブロースはシンプルに粗塩と胡椒だけ、たたきはすだちとだいだいを使った自家製のポン酢にちょっとあのエビが入ってましたよね。もう鹿の風味が最大限に生かされてました。
6: ベロだけはいいみたいだな。
5: あの、先ほどは本当に失礼しました。俺が今まで食べてきたジビエの中でも最高のジビエでした。
6: とっとと帰れ。
2: お願いします。どうやったらあんなに臭みがなくなるんですか。
6: お前らに教える義理はない。
5: それ罠ですか。罠で取ってるんですか。
2: 罠って
6: 普通はみんな銃で撃って獲物を取る。でも俺はこれを使って必ず生け捕りにしてる。取ってきた獲物は生きたまま連れてきてここで血抜きをする。だから俺のジビエは臭くない。なるべく美味しく食べるのが礼儀だと思ってるからこういうことをしている。

0: 俺たちは命をいただいてるんだ。自分の都合だけで肉を欲しがるような奴に俺のジビエは譲れない。帰れ。
1: じゃあ峰岸さんよりもうまいジビエ作れば譲ってもらえますか。
0: なめんなよ。こっちは30年ジビエ一筋でやってんだ。お前らみたいな連中に何が分かる。
2: いや、一度作らせてください。
1: 絶対に俺たちの方がうまい料理にしますんで。
0: ふざけんな、出てけ。
3: すいません、失礼します。
1: なんで。
4: 翔平、あそこのキッシュの生地は考えた方がいい。全く香ばしさが足んない。
5: うん、アーモンドだ。香ばしい。
6: お前はパティシエだろ、自分の仕事戻れ。
5: あ、こちら並べるだけとなっております。そうだ、平子シェフ、これ見ました。相沢さん知り合いでしたよね。なんか聞いてません？

0: あれ、なんか用すか。
1: あ、ちょ、
2: 京さん、不審者、不審者。
3: 翔平、
4: 翔平、いらっしゃい。
5: 相沢さん、やっぱりここにいたんですね。
6: 店がオープンするまでの期間限定でメニュー作りだけ参加してもらうことになったんだよ。
4: オーナーシェフの凛子さんの熱意に押されちゃってね。
5: 尾花さんがシェフじゃないんですか。
6: で、相沢は定時帰り。
5: 定時？
6: 信じられないだろう、尾花がそんなこと許すなんて。ああそう、これに参加するんだよ。丹後も出る。
5: 丹後さんが尾花さんと真剣勝負するってことですか。
6: ワクワクするだろう。
5: 別に。
6: たださ、フレッシュなジビエが手に入んなくて困ってんだよ。妨害されててさ。
5: 妨害？
7: 相沢さん。
4: あ、凛子さん、どうしたの？
7: アメリーちゃんとお母さんにお土産買ってきたから。
4: あ、どうもありがとう。あ、どうだった？ジビエの神様。
7: ダメ。尾花さんが怒らせちゃったからもう最悪。

0: アメリ
1: ー。あ、おばなくん。
0: アメリーも食べるこれ。
1: いらない。
0: アメリーにはまだ早いか、大人の味だもんな。
2: アメリーちゃん、パパ来たよ。
1: パパ。
3: はい、おいでおいで。はい。お待たせしました。
2: じゃあまた明日。
3: また。バイバイ。アメリー、うがいするんだよ。
4: わざわざすいません。
5: いやいや、いつもお世話になってばっかりで。
4: どうぞゆっくりしてってくださいね。
5: とんでもない、私たちはこれで。おばなさん、行きましょう。
3: おばなさん、ちょっと、おい、ちょっとまた椅子あるとか言わないで。
0: 言ってないし。毎朝何時に起きられてます？
4: 6時。
6: うん、鹿のもも肉が手に入ったよ。
5: え、どうしたんですかそれ。
6: うわ、すげえ。
0: ナイフも使えない見習いが勝手に食材触んな。
7: すいません。あ、でも結構俺極めてきましたよ。
0: 0点。
7: 0点。漁師の一人を口説いてどうにかフレッシュを手に入れました。
5: さすが京野さん。あれ、でもうちの名前言っただけで買えなかったんじゃ。
7: ええ、まあそこはなんとか。
0: もも肉か。
7: ロースは無理だった。
3: どうする？ロースに比べて硬いからね、ももは。
5: ミンチにするぐらいしか。
0: いやいや、もったいない。ももでも筋が通ってないところは一箇所ある。そこを丁寧に取り除けばローストで使えるかも。

0: 何？
1: 新しいやつ仕入れてきたよ。
2: もう鹿あかん召してくださいよ。もう鹿食べたくないですよ。
3: お弁当は？アメリカ美味しかった。
4: 美味しかった。
5: 美味しかった。

0: ロースに負けないぐらい美味しい。むしろこっちの方が野性味があって面白いかも。
1: 火入れが難しいけど肉はこれでいけそうだね。あとはソースと付け合
2: わせ。ああ、だったら俺やってみたいことあるんだけど。残りの筋肉使ってコンソメ作るっていうのはどう？
0: コンソメ？
1: コンソメスープとロースとした肉を合わせるの？
0: そんなの聞いたことないけど。
1: だから面白い。
0: ねえ、でも肉を入れたらコンソメが濁らない？
2: やってみなきゃ分からない。
3: 今度はコンソメ地獄です。
4: 肉ばっかりよりはいいでしょう。
3: てかコンソメってこんなにむずいんですか？よく粉とか四角いので売ってるやつですよね。
4: コンソメってさ、骨や筋肉と野菜を煮込んで作るんだけど、不純物が出てくるから卵白を入れて吸着させて透明な液体だけを使うんだよ。まあ手順はシンプルなんだけど、火加減が難しいから付きっきりで見てなきゃならないし、その時に使う野菜や肉によって味が全然変わってくるから、技術とか知識が必要な奥の深い料理なんだよこれ。
3: へえ、なるほど。
2: 卵白は何のために使うんだっけ？
4: 不純物を吸着させるため。
3: 卵白、そうです。
2: メモっとけ。
3: はい。

0: 何やってんだそれ。
1: 気分転換だってばよ。
2: 後ろ通るよ。おい、
3: 大丈夫なんですか相沢さん。夜こっちに来ちゃって。
2: あ、これやったら帰るから。
3: でもこれって自宅でもやってるってことですよね。
2: 大丈夫、家族には迷惑かけてないし。
1: アメリーは
4: とっくに寝てるよ。
1: そうじゃなくて最近どうって聞いてんの。
2: ああ、そういえば前より明るくなったっていうか笑顔が増えたね。なんでだろう。
1: あ、そう。
2: 試作ナンバー28、シェリー酒を加えてみました。
1: うん、色は悪くないな。俺の方はエストラゴンで香りつけといた。
2: なるほど。
3: うん、美味しいけど。
1: ローストの引き立て役にはなんないか。
2: もものロースト肉の野菜味に負けちゃうんだよね。
1: スパイス加えてアクセントつけるの。
2: いや、そもそもロースト肉に手を加えるってどうかな。熟成を試してみる価値あると思う。
1: 鹿の熟成難しいよ。一番いい状態見つけるまで時間かかりすぎる。どう思う？
3: え？
1: オーナーシェフなんだろ、自分の料理に責任持てよ。
3: それはそうだけど。
2: ね、どうしたの凛子さん。
3: あ、ごめん、ちょっと休憩、休憩行ってきます。
1: コーヒー飲む？
2: シルブプレ。
0: え、どうしたんですか。
3: いや、この2週間ほど小原さんと相沢さん見てて気づいたんですよね。私、自分は料理の才能がないから星が取れないんだって思ってたんですけど、単純に努力が足りないんだって。あの二人の料理に対する貪欲さっていうか熱さみたいなもの、そういうのってすごいじゃないですか。星を取るレストランってこんなことまでやってるんだって、圧倒されちゃって。
0: それで自信なくしちゃったんですか。
3: ううん、むしろ逆です。私もやらなくちゃって。
0: じゃあよかったじゃないですか。
3: でも結局相沢さんとの約束守れてないんですよね。
0: 定時帰り、
3: アメリーちゃんのお迎え必ず行ってはもらえてるんだけど、その後に働いてたら意味ないですよね。
0: でもそれは相沢が望んでやってることですから。
3: でも私が誘わなかったらこんなことにはなってなかったのに。
0: そんなことで悩んでる場合じゃないんじゃないですか。突き放すようですけど、あいつらが寝る間も惜しんで働いてるのはメニューが決まらないからです。それは料理長である凛子さんの責任ですよ。部下の家庭のことを心配することも大切ですけど、今の凛子さんの一番の仕事はより良い料理を完成させることです。あいつらもきっと待ってるはずですよ、シェフの的確な指示を。
3: できるかな私に。
0: さあどうだろう。でもこれだけははっきり言います、自分を信じられないシェフは絶対に星は取れない。
3: キョロさん、ありがとう。私から提案があります。
2: ん？どうぞシェフ。
3: ポアブラードソースはどうかな。
5: 何ソースですか。
2: 古典的なフレンチのソース、赤ワインビネガーやフルーツのピューレなんかを豚の血と合わせた甘酸っぱいソース。
5: 豚の血？
3: 確かに古くからあるソースだけど、

0: のもも肉の野生味と豚の血は合うと思う。
1: うん、残念。家でも試しちゃった。
0: え？
1: グロゼイユのジャムを加えてグランブルヌルーでも試したんだけど、うん、どっかで味わった味で新鮮味がないんだよね。

0: 血譲ってもらっていいですか。
1: 血だと。
0: 峰岸さんが仕留めた鹿の血譲ってもらえませんか。
2: 先日はうちのスーシェフが失礼しました。ほら、まずあんたも頭を下げなさいよ。
3: 直接その溝に血って捨てちゃってるんですよね。
1: ああ、
0: だったらその血譲ってもらっていいですか。運転変わろうか。
4: 平気よ、任せてって。
5: これ鹿の生き血ですか。
2: 峰岸さん、鹿を生け捕りにしてるから新鮮な血を分けてもらえたんだ。
6: 鹿の血は初めてだな。うまく熱処理して使わないとね。
0: 味も香りも未知数だから大変だろうな。
2: でも面白そう。
0: し、始めよう。
7: 味はもう少し複雑な方がいいですね。流行りの発酵食品も添えて見た目のインパクトも欲しい。
5: でもこれだけ上質なロース肉なら素材の味で勝負した方がいいんじゃないですか。
7: 何を言ってんですか、丹後さん。うちのコンセプトは驚きと新体験、想像がつかない複雑な味が真骨頂ですよね。
5: もう一度やってみます。
1: うんうん、いいと思う。
6: うまっ。マジの感動してるっす、う
8: ん、問題は火入れだね。ももから取り出せる肉はブロックが小さいからオーブンでの低温調理の見極めが難しい。
1: うん、オーブンが変わると火の入り方も違ってくるしね。
2: 弱火で周りだけ薄くこんがり焼き目をつけて、中はレアで残さないと硬くなって台無しになる。これは尾花さんの感覚だけが頼りね。
0: 何言ってんの。自分だってできるでしょ。一緒に散々焼いたんだから。
2: それはそうだけど、私は失敗するかもしれないから。
9: 確かに凛子シェフ焼いたやつ中までカッチカチでしたもんね。
0: うるさい。
9: すいません、
0: もう一度やる。
2: お願いします。
10: おかけになった電話は電源が入っていないためかかりません。
1: ダメです、全然オーバーに繋がらない。
2: 何やってんのよ、こんな大事な時に。あの人
5: どうする。火入れ、
2: 私がやる。セリタ君、フライパン用意して。
11: はい。
2: 相澤さん、コンソメと付け合わせお願いします。
8: いいシェフ。
11: もう一度かけてみます。

0: こんにちは。
1: 今日はコンテストじゃなかったのか。
0: ああ、あっちはうちのシェフが作ってるんで大丈夫です。
1: シェフってあの女か。
0: 彼女がしっかり料理してるんで。

0: ていうか俺にとってはこっちの方が大事なんだ。審査してもらっていいですか。俺たちのメインディッシュ。
1: 審査が始まりました。うちはあと30分です。
2: 了解。参加店舗は5店、1人10ポイントをご自由に振り分けて投票してください。まずは白金台モープラの作品です。
3: 鹿と鴨のフォアグラのチュリとトリュフソースです。

0: 本州鹿の内もものロティとコンソメです。どうぞお召し上がりください。
1: これは珍しい組み合わせですね。
2: こんなに深い色のコンソメ初めて見ました。
3: どうぞ召し上がってみてください。
4: こじゃれた料理に仕上がって

0: ももか。
1: はい。
0: ずいぶん柔らかいな。
1: ももの一番奥の筋のないところを切り取って弱火でじっくりローストして旨味を閉じ込めました。
0: このスープは
1: コンソメです。
0: コンソメ。
1: ももの骨、あと残った筋肉を野菜と一緒に5時間ほどじっくり煮込みました。

0: これはそれだけじゃないだろう。
1: まあ、通常でしたら卵白を使ってアクなどを吸着させて取り除いたりするんですけど、それだとどうしても上品になりすぎてしまって、なので今回は別なものを使いました。
2: 地下。
1: はい。血液は卵白と同じタンパク質なので吸着に使えます。その血のおかげでジビエならではの野生味のあるコンソメに仕上げることができました。
0: あんたらコンテストに勝ちたかっただけだろ。なんでこんな面倒なことした。
1: 恥ずかしいんですけど、峰岸さんの料理を食べた時に改めて教えられたんです。生きとし生けるもの、いただいた命を余すことなく美味しくいただく、そのために料理人がいるんだって。俺たちは料理人として当たり前のことをしただけです。

0: バカうめえなこりゃ。
1: ありがとうございます。
0: うめえよ、うめえ。
2: あ、どうでした？
3: でもやれることはやったから。
4: 火入れは完璧だったよ。
5: うん、自信を持ってお出しできる一皿でした。
3: ありがとう。
6: あと5分です。
7: ビーツは
8: 行きます。
7: 盛り付けるぞ。
8: ビーツ
4: 学もクライマックスだね。
3: ロースをタルタルに。
4: 生のセップだけにヘーゼルナッツ。
3: どんな味付けになるのか想像もつかない。
5: きっと江藤さんの指示ですよ。
9: 最後は南青山岳の作品です。
10: 麹漬けの鹿肉のタルタル、生セップだけとヘーゼルナッツです。

0: ご賞味ください。
1: これは面白い。
2: 嬉しい。
3: 食感も素晴らしいですよ。
1: ジビエの味も際立ってる。
4: 審査結果を発表いたします。第4回国産ジビエフランス料理コンクール、優勝はガクの鹿肉のタルタルです。
5: よっしゃー、やったな
6: ー、やりましたね。
5: ジビエやりましたね。みんなもやった。
7: 今日のお料理がマリクレールダイニングに掲載されることが決まりました。
8: ありがとうございます。光栄です。
7: でもフレッシュなロースの流通量が極端に減って、他のお店はなかなかいいお肉が手に入らなかったようですね。
8: え、
7: そんな中最高級のロースを手に入れたのはやはり団子シェフの実力だと思います。
8: 失礼します。
9: ほなまたよろしくお願いします。
8: では。
9: 失礼します。
8: なんで審査委員長が。
9: ただ挨拶に来られただけですって。
8: 江藤さん、どういうことです。フレッシュなロースの流通量が減っていたってあんたが手を回したんだろ。どうなんだ、答えろ。
9: 店のためなら私は何だってします。人を集めるロビー活動はしました。当然でしょ。
8: なんでそんなこと。
9: 丹後シェフがいずれ三つ星を取ると私は信じています。でも勘違いせんでほしい。星はシェフにつくんやない、店につくんや。あらゆる手立てをしてガクという店を引っ張り上げる、それが私の仕事や。

0: 翔平、悪かったな。せっかくお前の名前で桃肉仕入れてもらったのに。
1: いいですよ、別に。俺は名前貸しただけですから。
0: ロースト用の鹿肉、それに合わせるコンソメスープだ。お前になら分かるはずだ、この料理の凄さが。
2: 平子シェフ、
1: 何してんだよ。
2: 携帯忘れちゃって。何してんすか。
1: お前には関係ない。
2: うわ、これ新作ですか。はじめ、はじめ。
3: いただきます。
2: これ、ん？鹿？ていうか、このコンソメすっごい綺麗なのに、なんかワイルドで野生味ありますよね。お、なんか入ってます。泣いてます。
1: うるせえ。
3: あ、私大きい方。
4: 何タラタラやってんだよ。
5: どこ行ってたのよ。
1: 負けちゃいましたよ、学年。
4: 紹介する。
5: 峰岸さん。
4: 今後この人から食材を仕入れることになった。
1: え？
6: さっきあんたらの料理食った。うまかった。俺のジュビエをこの店に卸すことにした。言ってくれればキノコ、山菜、山のものは全部最高の品を届ける。俺が取ってきた命を最高の料理にしてほしい。
5: 喜んで頂戴します。ありがとうございます。
7: よろしくお願いします。
8: 必ず美味しくします。
6: 頼んだぞ。
8: はい。

0: でもあくまでもベースだから、その日に入る素材によってメニューで対応する。
1: じゃあ僕はこれで。大変お世話になりました。
2: 行っちゃうの？
1: 開店するまでメニュー開発だけって約束でしょ。お店の成功お祈りしてます。オファ
3: ー。いいのか青花。
0: せいせいする。

0: もんね。
1: 可愛かったね。
0: あ、リリちゃん、パパ来たよ。
1: パパ。
2: お待たせ。
1: バイバイ。
2: 帰ろっか。
1: どうしたの？荷物いっぱい。
2: ん？あ、今日でお店はおしまいなんだ。
1: おばな君のお弁当もうないの？
2: お弁当？あれ、おばあちゃんが作ってたんじゃないの？
1: おばな君だよ。
2: え？
3: アメリちゃんのお弁当大人気なんですよ。
2: はい。
1: パパ。
2: ん？みんな美味しそうだね。
1: うん、美味しかった。

0: てよ。
1: 小原さん大丈夫ですか？
2: 大丈夫。小原さんいける。
0: 相沢さん。あ、
3: やめたんじゃなかったっけ？
4: キャラ弁の作り方を習いに来たんだよ。
5: え？
4: でもこれさ、ナルトって男の子向けじゃない？
3: 何言ってんの？フランスでは人気アニメベスト3に入ってんだよ。
4: ジャンプでも連載終わってるし。
3: いいものはいつまでもいいんだってばよ。
4: だってばよだ。
0: 私から提案があります。
3: ん？
0: 相沢さんを正式に迎え入れましょう。三つ星を取るのに絶対この店に必要な人です。
6: はい、私もオーナーシェフと同じ意見です。
0: ただしアメリちゃんのお迎えには必ず行ってください。尾花さんは人生のすべてを料理に捧げろって言ってたけど、私はそうは思いません。だってみんなで協力し合って意見を出し合えば美味しい料理ができるって分かったから。それに自分の家族や店の仲間を幸せにできないような人がお客さんを幸せにできるわけありませんよ。君のため
6: どう思う？ほら、
0: あら、うちのスーシェフはそんなに自信がないのかしら。相沢さんが定時で帰ったら店が回らない。
3: わざとふっかけてんだろ。
0: 頑固でプライドの高い職人ほど効果的なんでしょ。言っとくけど自信のない料理人に星は取れないわよ。
3: まあオーナーシェフはあんただし、
7: 好きにすれば。
0: 相沢さん、いいですか？
4: 迷惑をかけるかもしれないけど、よろしくお願いします。
1: ちょっと
0: あの人、少しだけど人の意見聞くようになってきましたね。
4: 前は尾花に文句言うやついなかったから。
6: ユニコさんのおかげだ。
0: いくらでも言ってやる。こっちは人生かかってんだから。

0: いよいよね。
1: オープンまでにリハーサルしてオペレーション詰めないとね。
0: こんにちは。
2: あ、神野さん。
0: 来てくれたんですね。案内してほしいという人がいまして。
3: どれ。
4: 久しぶりね。
0: 誰？
3: ん？
5: あのマダムリンダマチコリシャルさんです。
0: じゃあマリクレールダイニングの編集長の。
1: で、オバナの元恋人。
0: え？
3: ん？
4: 食べに来たわよ。あなたのお料理。
3: ビアンブニューリンダ。ようこそグランメゾン東京へ。
0: の日がいきなり運命の日になっちゃったじゃない
3: ですか。フレンチのデザートっていうのは大事な役割がある。
4: 客に選ばせないなんて随分強気なお店ね。
5: リンダはデザートをとても大事にしてる。
3: これよりうまいデザート作れそう。
5: 試したくないか、オバナナツキとどれだけ渡り合えるのか。
6: やるなら絶対に勝つぞ。これは俺たちの勝負だ。
1: 今の実力じゃ厳しいでしょ。
2: 最高の料理と最高のサービスを
0: 心からもてなしましょう。きたー。
7: この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer 配信オリジナルストーリー「グラグラメゾン東京」は深夜からパラビで。